Prodhena në atë shëndet Faith Hill ja përfshin me So Brief. Vosun e sedishista magazinot The National Inquirer u bjauva fotografia od Michael Jackson vo oksigenske komora so statje koja tvrdi deka Jackson ima bizaren plan da žive 150 godini. Vosun e sedidive ta rodena amerikanske peja čakteri tančer Jason Derulo e vego so britanske brojeren Talk

Rudena në Dine Shenden Faith Hill ja përkisha me So Brief. Vo 86 të magazinot The National Inquirer u bjauva fotografia od Michael Jackson vo oksigenske komora so statje koja tvrdi deka Jackson ima bizaren plan da žive 150 godini. Vo 89 të roden amerikanske peja čakteri tančer Jason Derulo e vo so britanske brojeren Tok

Kinoteka Dinovina Hrvatski film su suvremeni i nagradovani hrvatski filmovi. Startova utre 20 časa su izložba na filmski plakati kako i projekcija na kratkometražni od Čovjek od koji ne možeš da molči od 2025. Tako je biše nominiran za Oscar, a prethodno je osvoji Zlatna da palma za najdobar kratok film na Kanski od filmski festival. Dramski teatar utre večer 20 časa od gostova na internacionalni od festival na antička drama Stobivo Vilesto predstavata Padot na Masada od Vinko Andonovski, a vo režija na Dejan Projkovski. Po produženje od Hitovite na radio, od Centar od Naskopje do Centar od Nasite, vaši Antena 5 srca, slijedna Natalin Bruglija, EVSL, Just Drive!